0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: আকাশবাণী কলকাতা FM রেনবো প্রচার তরঙ্গে এই মুহূর্তের খবর পড়ছে সৃজিৎ মুখোপাধ্যায়। বর্তমান রাজ্য বিধানসভার মেয়াদ আজ শেষ হচ্ছে। 25শে বৈশাখ শনিবার রবীন্দ্র জয়ন্তীতে রাজ্যে নবনির্বাচিত বিজেপি সরকার শপথ গ্রহণ করবে। রাজ্যে বিজেপির পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচনের জন্য নিযুক্ত কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আগামীকাল কলকাতায় আসছেন। দুপুরে কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর নিউটাউনে একটি বেসরকারি হোটেলে নবনির্বাচিত বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। এরপর শনিবার সকালে ব্রিগেড ময়দানে দলের নির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন শ্রী শাহ। কেরালামে নতুন মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী নির্বাচনের জন্য আজ তিরুবনন্তপুরমে কংগ্রেস বিধায়ক দলের এক বৈঠক হয়েছে। তবে এই বৈঠকে সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রীর বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। কংগ্রেস হাইকমান্ডের

0: পক্ষ থেকে আজ নবনির্বাচিত প্রত্যেক বিধায়কদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। দলের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের কাছ থেকে মতামত জানার পরই কংগ্রেসের জাতীয় নেতৃত্ব এ বিষয়ে তাদের সিদ্ধান্ত জানাবে বলে জানা গেছে। কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, ভারতকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে কৃষকদের উন্নয়ন বিশেষভাবে প্রয়োজন। আজ লখনৌতে দেশের ফল উৎপাদকদের সম্মেলন ফ্রুট হরাইজন 2026 উদ্বোধন করে মন্ত্রী বলেন, বাগিচা ক্ষেত্রে উন্নয়ন এবং বাগিচাজাত ফসলের রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার একটি কর্মী বাহিনী গঠন করবে। নির্বাচন কমিশন সদ্য সমাপ্ত 4 রাজ্য 1টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নির্বাচনের প্রাককালে 1400 কোটি টাকার সমতুল বেআইনি অর্থ ও অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করেছেন। এর ফলে এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে গত বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় 69% বেশি এবং তামিলনাড়ুতে 48% বেশি বেআইনি অর্থ ও অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। নীতি আয়োগ আজ দেশের বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এই রিপোর্টে বিগত 1 দশকে দেশের বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে পরিকাঠামো, ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির হার সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই মুহূর্তের খবর এখন এ পর্যন্তই।
1: কানে বাজুক, মনের রেডিও, শুনছো 107 FM রেইনবো।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
2: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख लिए और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
2: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
2: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: 107 FM Rainbow, Shat Shure Sharadi, Shat Shure Sharadi. Shuncho, Cafe Kolkata, Cafe Kolkata, 107 FM Rainbow Te, Cafe Kolkata. Kolkata.